свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран.